taua. Nofo polonga o le tau o taua. Ua, ou vai vai ina la tātou tu si fei tau ni vaenga se tolu. Manatu e mau maiaini na ia o nga tāua mō i tātou. Ia ai ala tātou fai ngā malanga o loo tātou o ienei. Mōmua. Ole atua a wai. Malona mālosi ma tautia. Mai li fai upu mōmua e o li fai upu e fā. Ole tusine neyo teutu. O loo tumu ia pōpō inga. Tīma inga le au na le atua mō se mōle nu o le atua. Ona nei loa. O mea ia le atutupu, pe atu vae I le nuu fola fola ina. O le feitaunga la o le aso, lea o laputa ina I le nuu I mea o na la tau faya. Pe a faafisa nga I mataua, a waa o le le mose, o mea ia le atutupu, pe a o I le nuu lea. O na elea ni nuu tuufua, o nuu o loo aina, o loo nofo ai tangata, o le upumoni. E le tu maina e tangata ia mai le talia ngofia e foi. Le ulu fale atu I Israelu. E fai ai mō lātou. Vaenga mua mua la o le tlapta inga. A leo lo fapea mai. Ia outou loto te tele. A uane I outou fefefe pe a pe para ai le tele o solofa nua mkari ota. Ma le to tele o tangata. O loo ia te outou le atua. Le na ave na e outou. Mai ai kupito. O toi faa manatu atu e mose, le maa losi sirisiri ese o le atua, ma le matautia, o mea na ye faya mo ilatou. O le fea ngai ayo isera, elu maso alufanua, ma kariota, ma tangata tau eto otele. E le o se mea fo. O mea fo ia, o le alatou fea ngai, e le nu ulea. A e fai mai le fautuanga, ma le lapta inga aua, le faa vai vai ayo uto loto. A isea. A wālo o ia I lātou, lo lātou atua. O le a tau foi o ia, mō I lātou. E whapena le wha moe moe mō tātou. Tau a wha le nganga o lo tātou o whaafsa ngā I aso teitas. O lo tātou manu mālo ma le sāo ngalemu. E le mai so tātou lava malos. A e mai lo tātou mautinoa, o lo o ia te I tātou le atua. Ia vea whaingatā ma whaafita auri tātou te whesangai. Māla tātou te wha, lango lango ai I lea tua. Manatu e whape nā fo I le mea na tupu le taua. A tā vita ma kōri ata. Le titi ma whaatau wa, le au auna. Ai na manu malona nālu, malona wha moe moe I lea tua. Manatu e lua. Mai le fai upe lima e o le iwa. Ua ufa apuina le vaenga lea, fapea. E amana ia e lea tua mea le lei ma mea o ngā e fata ua e le tangata. O le polo inga fafia fia loto, mō I lātou o loo faa loto loto lua. O loo I loa I nei, o le isi le nei nātura o lea tua. Ua faa mao ni a tiri ai, lo nā lofa I le tangata. O lo nā mana ia o mea le lei ma mea o ngā e whātā ua e le tangata. Nā fuai le polo inga, āsā uni e langa se tau. Ia tu watu le awanoa e wha mautu waifu o fuanga I mea lo whātā ua inga e le tangata. Peio le na whailo na whale e le I wha e le iumu sa inga. O le na whaile tō vine e le inu se sua o le vine. O le ua wha mautu ina le mafutanga malana mana mea. Ai le iosia se whenga. E o lama fōi e fefefe, ma loto vai vai. Ia tū atu I lātou e fōi, ia ne I whai ma wha vai vai loto I o lātou uso. A wā, o le tau, ua o se afilava e iloa tino ai le auromoni. E iloa tino ai le au wha loto loto lua, ma le au wha le mautonu. Le vaenga fōi le e tele a, e iloa atu loa le mea whaingatā. Langona loa le ngangana wha whaila unga. O whaingatā, o wha lawa le amoa. A ale mea moni, o para ai. O fefe, a e nao I lātou e moni le wha atatua ma le taritonu I le atua, e I loa I le loto tele

pea fitau i mawhaingata. E lei loa solo mudi. Tolu. I li whaupai se fulu eo se fulu wha. O loa o mai eile polo i ngā tāua lava. O au wha upu ina wha pea. A ale i tō fasi se tau. Sa ili mua mua le file mua. O tutali tonu. E le nā se wha atonunga wha militeli le nei wha atonunga. O le fua fua ngā wha le atua. Lea ua i loa tino ai. Lona fina ngalo i le file mua. A e le o le taua. E ui lava o lo tala noa i taua. A o lea ua polo ina e le atua lona nu. Ia sa ili mua mua le file mua. O le file mua e aona a fuatu i lona nu. Fai mai ni fai upe se furu. A e fala tala tatu. Se a e taua e se taua. Ona e vala au atua i lea. Ia ola le taua. O lona winga. Ia ama tatu i lona nu. Ia faa langi atu e lātou le tau singa o le file mū. Lo ātangi ai fōi. Ia lava le ono sai. Faa tua tuai lo mai mai. Aua le vāve vāve lo wita. Ma faa uta uta o na fai lau faa tonunga lau faa masinonga. O se faa manatu tau a telele nei mō i tātou fōi. Ia matatu ia i tātou o na faa tupu le file mū. Tu salava, pe yanga le ngai nai tato. Awa tato te fatali seisi, amata e oe, amata e au. Manatu, o le winga le o le aungani le apostolo Paulo le kalesi e Roma. Se furu lua alo ni fau suvalu alo fa peane ai. A faye ma faya ya te utou. Ia utou nofo le lei matangata umalava. O le lisi ne ya mio. E mo'o mia tele le soifua fa'a kerisiano e tusa ma le fitalainga le ali o keriso i lana la unga i lunga le mauma. Lo'o fa'a pea ni ai, amu ia e fa'a tupuinga le filemu, a waeta ua i latou o ata li'i o le atua. O le balau lea le atua mo'o tatou, sa ili mua mua le filemu. O le na, o lea, o tātou roa ma mālama lama i le le le lei, ma le le manuia o a fianga o le tangata e a fua mai le taua, ma fe vai vai a inga. O lea ua manatu ai. Tātou tau mo fai e faa tupu le file mu. A wae ola fia fia ai tangata uma. O te matua atari tonu foi, o le fina ngalo le nao le ali i mo i tātou. Ia tātou no nofo le lei ma le file mu. A wae le tino vai a lea, o le fea alofani o loo naunau mo iei le ali i a e tātou. A o le faa maua lunga ma le faa sausiti. Le manatu faa pito ma le losi losi vale. Ma winga umo faa pena. O faa ilonga wa aia na o le tangata e leo ia te ia le atua. Na o misa lava ma faa fe vae vae inga e fea ngai ma ia. O lona iunga e le manu ia. A o leo ia te ia le atua. E le faa ngai e tia. E tumu le ono saai. E fia fia e faa tupu le file mu. E le po pole foi pe fe fe se mea tasi. Wa wana mautinoa. E le o tu lafo ino o ia e lo na atua. O le atua marosi. O le tupu moni o le langi ma le rorangi. O ia lava o le alii o le file mu. O le mita upula mai le teuteronome. Lea sa tatu faitawina. O lo ua faa ai loa mai ai, e ui lava na faa maua lunga le tangata, e le fina ngalo le atua e fetā wai. Pefe ai nai, ma tau e misa, a ia ola ma maua le file mu, ma nofo fea lo fani. Ua faa manatu mai e le teutere nome, e ao ana tātou faa tua tua i le, iai o le atua ia i tātou, a tātou fesa ngai ma tau le ola nei. Ia whātā ua le ola, ma le māfutanga maisi, na ilo le naunau, le oa ma le manu maro. Sa ili mua mua le file mu, a e leo le whaatupu o le vevesi, leo le whaatupu o le whaalave lave, mana tua, o le manu maro siri siri, na maua le alofa fua, ma le alofa muti muti vale. O le manu maro na mautinoa, lona whaatau nuina, ma lona ato atoa, ili soi fua o keriso,
le li imanu mano. Le na tawina le tawa. E le o le pelu. A o le sa tauro. O le tau o lo tanto o file muma le sa o lo tonga. E le o le toto o le fili na tutongi ai. O le toto o le alo o le tua. O le menea. A fai o lo e tawina se tau e le so. Mana tua. E tau le tua moe. A faa osa oswa ina o e fai se tau. E le reio na sa ini mua mua le file mu. A e ti ngā ina ma mafatia i taua, a lo e tauina, ia e loto tele, kua faa mautu ina lo manu mano, e Jesu Keriso. Amene. Nā tātou pese vi inga o le tua, e se lau onus fulma leono,

0: You're now listening to PMN Samoa.
1: Yeah. Toe whātalo whātu Samoa le nei tū lao le a fiafi lea ua taunu mai ia risasi vāenga o le tātou Paul Kalame o le toi tepa I mea o tutupu I o tātou vai whanua ae mumoli atu se whātoe se atu o leis tātou tō sports le nei a fiafi ona o lo ure awanoa le tātou Five Paul Kalame le whtaraenga e atu tō manino toi Vai aso fou, ia, mawose si fao poponga o sitala lata mai, ia, ole au au nanga au lupe faalele, e ala, I faa anga atama. Ale uta umari tatu purkalame lea, ole wati, sorry, ole wati, keeping a watch. Ole faa tala no ino, mataa upu, langa langa, yo tatu waifanua. Ia, au hafo ilu sirafia, au se nangona, au se manatu foi. Ia, au wale faa tupuina, ole sirafia, ia vaenga ese ese o soi fuanga nei. Ayo tatu malo faa pitoa, nea fiafi, ole sunga alfa fiangainga ya Reverend Deacon Sanele Paul Yuringanga. Ai o te toe whaailo le Paul Kalame o le a whaafaia I le ma whaatanoanga o le General Election Forum Peona Sirafia ta penpena New Zealand e anga atu ilana whainga palota I le aso fitu o novema lua afe Louis Fulono I le neutu whaastia I le Auckland Catholic Diocese I le Justice and Peace Commission ia le nei forum o se vaenga tau o se fonotanga a se mafutanga ia awa foi le tapena pena o finangalo ia ai leanga yatu le fainga palota ia e fatalo fatu lo sunga fafenga inga il nea fiafi o rea sapati
2: ia fatalo fatu ina o fionga tutoli to filau ia Ape fo ia tato pulenga ia mesel ni ala leo ia mesel fo ia ni seru au na tufe le tuam na iu la tufe le tu au so sfat fai taulanga uam fai ona fa fung fung mai ni tato po kamini I tu la le fiafi ia mesel fo ina I tu asinsi le malo soi fua
1: langi mamai na usunga I fa fenga inga ia postasi fo I ole au fa o kanaisas o lo fa pea ona anga atu ta pena ino nei vaenga a ole ita o ola ele afiafi le mal fa mwe mwe Auckland Catholic Diocese Justice and Peace Commission ole jasi nei o au au nanga le kalesia katuli kuruma I New Zealand nei ia le la la la nei au kilani le sa inga lue ai o la te inga lue ai al tapena ina la o vaenga vapea au wale sa utua ina o le atunu a mese foi ia o le ka e kalesia
2: ia le lava tupilau lo o fa wau pe ia le tautua I tunu le au au nanga mantua foi ia le pen tatu tatua foi se taimi o tuna ia E ono ia e dance si tonu o New Zealand.
1: Okay.
2: E au filai ia...
1: O rea le fasa mo la ta mayor dance.
2: Ah, le pule anga.
1: Matanga luenga, pule anga.
2: O le matanga luenga I o parishes po I.
1: O tai tai light. Ai a ta ulole.
2: Ta ulole ia le dance si.
1: Ia, pule anga.
2: O le pule anga la au kilani. E amata mai lunga I...
1: Up north.
2: Iwe, kai tai o. E tau dan loi Cormendo.
1: Ola.
2: Ia.
1: E te le la.
2: Fetus fulu lua.
1: E kalisia.
2: Fetus fulu limo.
1: Parishes.
2: Ia, ia, ia, ia parishes I po mtangalu.
1: Ok.
2: Ia falsa. Pe I las wale ta inga pe o Manreu. St. James. Ia tasi a Manreu ato.
1: Wow.
2: Ia. O atfuile ia papakura fa penafo.
1: A fa pea la ole. Ole Justice and Peace Commission. E ai umala suyo. O
2: yo e.
1: Talu nga matanga lwenga sis.
2: Ia ole Justice and Peace Commission. Ole executive la ute ya. Ai e vanu la e committee. It is a vanu eight committees and the Justice and Peace Commission to no sa fuinga le a. Ia o peila o nisi o komiti o le human human life ia faso lo mai le housing ia faso o le social advocate poverty action Kami, itinanga ia committee bem foi trivado, aí de tornou ali commission aí.
1: E tu tinha lá tanga tete silofia, e o a oca, e a não faz assim galuenga fapia.
2: E a tu faz assim lá ia committee ia mas fapia foi tornou ali executor, se meu tole duas fluiva. Yeah, it was so valuable for you, that's all my tunnel.
1: Malong, Lela will live on a yale, Lea fala poptong a tunnel calicia. Lela enough for my evang, a pay on a eight finger pallet, pay on a eighty forum. We might tell what to love so long as Tassi for fat and long out to a night. A little time more, for ye say, firing of our nanga fapia.
2: Yoi, ole lava, ole mtafa yoi lava ya le kalesia, ole nafa, ole tulanga fu, ole lea onga le kalesia, po kempi kichi nga. Ole fatino lava lea o nisi o ta iala, e lea onga le kalesia, wala ile tua lalo fu, ile tonu o, pila o lalo palmeni, ale ngata fu, na fape fu, tonu o nisi o, Om Tangalunga the ministry,
1: Les Atatonga Luel Sitsin?
2: Yoi. Les Atatonga Luel, ya Pila Tulanga, a fire Fatino submission, a commission, ya avait Lord Palmini, ya in Vice Medola, ya lady, le
1: Honor. Yoi, ya,
2: Haro.
1: Then if I saw Noang Nailo Finangalo, Faleo Finangalo.
2: Faleo, yoi.
1: Malo, Lela. Waloa tau sanga o whaatino ina i a Neifon Tanga Whapitoa. Le whae ngore General Election Forum.
2: Yeah.
1: Your vote, our future. O lea i aile le whapea. O le tai mua mua lea u whae air community. Asa whae lava i tonu ore kalesia.
2: Ioi, sa whaatino lava i tonu ole mtanga ringa po tonu ole palisi i St. Anne's. Ia peta ia we se
1: finanga
2: manatu fo ile fa pe e a pe ase a veye ti tonu le komisi e tua mayo le panis a tonu e a fungale you know encourage fo ia nisio malu le tinu
1: e na o katoliko pe tanga sosisi
2: e hai sosisi la
1: mana ya
2: ole formie te tanga i so se kanesia so se isi la vai ai ma ole pacifica o ai umu e ai te tonu ole ai e pela le tape nanga la vai ale e pela le tatuai o le tape nanga la vai ole mtafa yo ila vle po le nga duga la vle fatino pe i taimi o fai nga parut
1: tai mana ya ole fa moe moe ole astofi olo lumanai nei le aso lua surfa o se temba ile ono ile afiafi ole afapea o na fai ai ile moto Samoa ia le i mangele 141 Beta Drive i mangele olea e awai mai la umata mata atu le pepa o famtalanga olo awai mai ia pati ia poisi o paenga fa ufai ilonga ole atunu eto ono ole National ole Labour ole Greens ole Act New Zealand First pale top the Opportunities Party, the party for lea wa mata na se mai ton o lea la e wai. I don't know winga. Se famtala se sina ato la fiafi.
2: Ia, wakitai. Ia, nga sao le lava oi o le misspelling o le te party maori.
1: I see the
2: salary came Kungang and Fi Ayang, see Kang or Demo. Ale te party maori.
1: Ele top ah.
2: Ole so six major parties are.
1: Yeah, la.
2: Yeah, a big party might be in the tower. Ole strong in Jenny. Yeah, enough. Yeah, le na toi fa a mayel ta sang opportunity.
1: Okay.
2: Ye le la wo fitu wa.
1: Wo fitu wa la. Okay, ba
2: le. La wo fitu wa ye le.
1: Ye la la to sui. O sui la ia o le a face it interview.
2: Ia, ia oe. Ai, e pe o major parties e wale process lava ye e ave sao lava i lo i i party leaders. A whaira e lewa nua mai se si lato i ona ona a mai leo se lato representative for the ai e whai masui al party.
1: O mai tau atu i whaupunga matu langa foio tāpempenanga a party, is es? Ua pewa o loo feiva mai le le party, le Pacific vote, Pei o loo whapea o na naunau ia vaenga whaupai. Ina ia pālota atu angata Pacifica mo i lato. Are tasira vaenga ore, ore nei whaputuputonga e tā noina. Ore a whaafonga ina tunu, po a mea ia tā pena mai party SS. O lato anavatau.
2: Ole ala ba a chofila yo ko le hanga yo le le sia filia mali a ole val audio le vaina le yo mai se i se fai mesu na tu chana a fa so mai na tu policies ye wale u pusa ola va yo tato a tato te va ai le ma ma mana na tu le le last election le lo a fe lo tu lo o me na tu fulfula
1: po faila
2: a me na tu fulfula a ma tu tu lai mai ma tu te faia ia fale e afe fale te tonu le o te sanga mo mua o te sigi na tau nu o te tau ili ai
1: mana
2: ia o me na lea le e a e a lai o na o na
1: ta wale a wai
2: a wai le pōrea sei a mai o rato policies o na ta pena foi le o te sigi ma la o ta pena sigi e tu sao lava ye o fesili fo man tu fo ila tu ni a tu fila o tangata wa umona o ina ili politik o ta pena na fo ila fesili e ta pena fo e fa a politik
1: mana
2: ina ia ma wa tonu ia le
1: le aunga
2: le aunga ma le au tu le fesili ya ili a mai sao sur la tutali. So the questions would be firm, very firm.
1: I know.
2: It is far more awful.
1: Well, if I hang a towel, it was so new, eh? Yeah. Tau tala matatoa.
2: Yeah.
1: So no matatoa, ta pena, yeah, if in an alo. O ani mea, if you facili, yeah, a few mais su mai. Olela ai su yo, o pati e fitu.
2: Yeah.
1: Wa ore si va enga le na lawa lunga nei le fai ngā malo leo mo vaya su nei. Ore tau mu fai le ave ese i a polo kalame fa pitoa mo Pasifika Māori. Ia ele ao ia e lau puata mu fai ngā. Ore si va enga ngā e tau na fa mua mua la vai a tātou.
2: Ta awa ia lau, lau fasua le a tu filau. le lua fe lua tolu. Na a mai ni o lātou whina ngalo ma whaari mai ni su policies lātou te whaia e lātou te o mai e a lafu tau ma le fix the economy o le si mea vape mai
1: lātou te whaia le
2: leile o le si mea lātou e wha le leia au au nanga a le lau e tā ua le melia a wā me mua mua le nga u whaia singa o kukā mai e nga te tū mai loa o mea lātou mua mua kipi.
1: Yeah.
2: Mua la va ke pia se soani Pacifica.
1: Pacifica.
2: Ah, ola
1: tato wangana ma po kalame.
2: Ah, ola kama na ni ali, ni ali le David Simon.
1: Let.
2: O ia le lenta bla mu e mena. Ah. Ai o fo falanga ina fati no la solia. E le ma se mena.
1: Ole ore meta ua leo wo e te atanoanga ona ele ia se se fina u mo Pasifika se vanga na Pasifika ia lela ua matango fie fa moe moe leo ua tapena ia sau ia ire si fa moe moe verso tuona ia e fa pena ane ele o mautu tele ia sau noanga sui o pati ia pe ia e te va ia tu ele o e ao mea ye tauna matu afisi sao ai ye ia avea foi ma awana e tapena e tatou balota ia wa rea wa matana tatipi alono winga ato e tu mani ma lolena ia o lo ua u tau matau ye ia wa ave esi umolo ia wa amasela pe ale satu balota wa rafape oile ai lafifi alato
2: Ah, la fi fi a vese mtaufi. Ah. Sa lelea. E ta wen tu ili nisi o funga le o vesili na tu watu li mele fa pesa ya. Ah. Ele se tali. Ole, no fai tau tu fai menga ili fata noanga le winga le health.
1: Yeah.
2: O tele o nisi o Suisa Awai. Ai, o nisi o Suisa Awai. E watu le vesili, e fa pe mai. Oi, ele yu o ele tan noang alo matu pati tu langa. Nga
1: na.
2: O tu inga tani e pe alo fia e kulea ele. Ah.
1: Tau tar sao mai.
2: Yo e.
1: Yeah.
2: Al fati nunga la fesiri pe nou ta ua le e fa pe la tala e por ki fula pe nga fesiri. Ta pena le fesiri.
1: Yeah, yeah.
2: Ta pena le fesiri tunga winga. E tano mai singa, quote mai singa mea ele.
1: Yeah. Fa
2: tan noang ai mea e in terms of health.
1: Yo e.
2: on a fau wele fesini.
1: Ma ni si vanga ta ua, ma na ia mele o sa unoi, e mfau tua, e ne sunga, e a fionga le, e te akono bole sunga le, a fionga inga. Ole, e ta pena, va va ai e fa tan no nga ye lu ngol le ti o fa se wan pi ai so ma lava lo nga so lo mai cha cha yo pati ma va e nga ia ma tu la nga fa pena e le wa va so len tu na ne le na fa ari li mai le lipa a fa ye tu lai mai o le a ma wa free visa ai la to u mai e o mai mai le pacific se a summary ori o le va e nga na e si la ye ma si li e pe mo ile va e wa sa o ile fio nga pitole na fata no la stofi ele se isu fo ile va nga le alo an fina nga lo le po ai atu lai mai malo ele o longa na ta pe na pe yo ro pa lo tsana le tsere no
2: ia
1: ele se me fai
2: io e e mana tu fo ia le tu langa fa pe tu fila Ava pe ul fofolanga le u fatino ta si le policy lipa spa thing ai o le time you le ul finga palota ai le tu la lipa
1: e io volei fo
2: finta e dei fo e finga ta no la tu ave tun ai ai ava pe e tu la ima lipa e tu alu e tu pe fa mo o wa le O inala, e ma fai una leanganga al media. Leanganga al media.
1: Fesili, ahi ma.
2: Leanganga, se taimita o yei, il media. Ape leanganga al media, eto e tu li loa lava fufulanga in vatino. Ape no fai atu. Ita ape nanga o fesili, fu ilan polia. E tu sawa, it has to be firm.
1: Yoi.
2: It has to be firm. Ina iyo la to we loa li. E ta watu yei ma fai loa yei. A watu te ore ngia le atu no.
1: Ya wa ele se mi savo nga le pe a tua ai ya ya la ngona mai ai la chou ma mai lo o le foi chou che va mai ya tu ele va pe o ta chou se isi vote ele ai
2: wa if you fear for mai e palut fa ta wa no tanga te na e palut ai o tanga te foi va pe si u ma ko fiu fo
1: Nada.
2: O macho fio foi.
1: Mas
2: ele ia ser. Aí tu te fazes no outro. Ah, o lá o a. Tu o lalo. A outra tu te fio. A outra fio no fio. Tá tu te tu. Tu e pé. Aí. Uau, pé neta. Uau, your vote. Já foi menos. Your voice, your vote.
1: Your vote. Our future.
2: Yeah,
1: e tā ua lau palota, tā ua lau sau. Your choice matters.
2: Yeah,
1: yeah, olei e tonu I, safe, justice, peace, Aotearoa's future. Yeah, e leise se fai a tonu Aotearoa na o e nofu.
2: Yeah.
1: Si tseni ma nofu mau, tātou.
2: Wow, so se tātou matua, We find no nunga lel matua is on a fine out, aia. Ina ia ola file mu, ola fia fia, ma ia ola fapa ina la tu fanau fabenuia.
1: Mana ia.
2: Ole ala fule nae nau nau vui neim ia, ole tape nanga, mo le isi tupulanga.
1: Ai ale a waila, ia ona faingtala ia, ai si sila fui samoa. Tulanga faingtala tato nete minu sila.
2: Ia.
1: Ia a si sila fui meleo ena... Samo yaila sunga ile tanga luenga so ifu maloloin. Chele la faina ya ila tau fa malolo mai ngaluenga. Fesu ya isolo ya vainga ses. Ya lo fa mai ne ya one amawala free doctor's visit. Lala ya alo te mafofo. Whatever ana free. Yes. Whatever foin ba u le tau. Ya poani si awa unanga. Ese tau ona tapena.
2: Ya. Ya. Mantua fo ia le I mene I o mata ngaruenga I ministry a e fono ana atou I guidelines fo le amai e mungmutai ana atou a wai atatu gakuwa ailava I hai I suse tupu mai fata inga po tono falmai a ia se tase tamale talwai a fiu fatati a e mungmuliane na adua tutulou I tua. Ia e umaran sa I fua. Aia. Ina il te sili ma te peitse anga pisa pisa I halunga le I le social media. Ai ta si ala utu.
1: Yeah.
2: Ta si ala mafu ango name uma. Ana lava I a tausi mai mafoma. I le isa fai ngatu. O fe lala mafu anga. Ta si ala utali ume uma anga. O le tipi el fanu.
1: Yeah.
2: Fai titi o le fanin. Le mafu umai mi umani.
1: Asisi le foi la il fa tupu la ia o tangata wa tele o aso ia a fa ya se fina a fa mai e fu ala vale a fa yo tangata a astets a tu na fa pina ia ai asisi le ne ia o lota o sanga la o na nga pasifika ia pasifika e fia tu se ono super sene samu
2: iwe
1: Ah, ia o tau no fina o iei meia, mua mua, soi fua malo loina, lona lua o fale, ia tau ngō fie fale, ia mau o fale. E wā ale ai mea ia o pālota ma tū langa whāpia. E le sui ele o langa. Ah, ia finau leo o mana ia ai, ua ia ia au au nanga whāpitoa e make sure, e mawhanwhana fale, ma o tamalawa. Ah, lea ia ia ua o fatu lafonoina, e tau ona I landlords mai la to ye ona fale no foitangata ina ia ftu tonu ia mafana fana malelei ia wane ia ele se me fatinoin ore se na lua o aonga a sisila ya onga martulanga le woyai ia afaye watapuni ia awa unanga mafsoswani mo tangata pacific ia ole alwa tsko sip ole alwa tsungangana ole alwa tsuvainga ia pe a ia etato palota malpoto tau tala maleava ia de vaenga le e orisi upuna le winga le tapena lo palota tapena vaenga ia ma vaenga ia ele stala ia ila nisi ele stala I tanga tel bode
2: ia le wo confirm ia de fatasia tu umama so ta e male electro commission
1: oh man ia
2: le wo confirm ai la awaya tu no fair tu ye to tilili ma malo la tu no le ao ai mana ia pe a pe mosto ono pe to lima pe to ono ni so sta so tu
1: e se la la wo tu fa tu forms ma ma tu na
2: ia le la wo ta pe na ia I le tu la ma na
1: malo ta pe na va nga uma na na usi le fiale le ma to sa mo le la fa si no ai
2: ole fue la wa to fu no ta tu ta pe na ta tu na ta e lu ala melen o va tu fu pe o le ma tu longa fu ila ile le sifo I ala leo o lau driver's license
1: ma
2: lau passport mea na e lua e ta pena tu fo I ma le e fa leo leo e le confirmation letters
1: ia o mea umana lo masani e tato waso se mea e Edward Jamie pe te alu fo e la fo lau tupe I le Western Union e mana o mea le confirmation o lo mota
2: e ta hau al famenatu ta hau al famenatu I le na
1: mana ia
2: I le ya fio atu le atu nu
1: Ma
2: vat si ta mai kasi la va ile. Ine ta vo falle a.
1: Eh.
2: No ye na fili fontanga le ale te mai te to le sa fa ile ai.
1: Manuka.
2: Ma ti man ko. Ma ne ye yo. O mo mu ai cha. O ye nga fi fi ma le nga fa fa. Pas fi ko.
1: Ma ne.
2: Candidate ye ta mo ai. O le o ma ne yo. A wai o le piano ta o ni se te. Ole, tu hotel le passe-pique et je tourne ou le... Palmini. Oli ti li, fuli tatu aima sao, tatu paspiko. E tun, ole wingol tala. El te li ule sao man, tu li palangi. E straight lava lato uya, ah, itapiranga. But, ole yai yo paspiko e tun, o maram lama li, ili soi fuanga, ole paspiko. Fata ulai in terms of transparency, fengu lako policies are. O tawa na mele na lua. O le fifkoa u lua yang anas. O kere i lua. O le fai mo te o le lua filo lima. Na su i anga le tu la fonofo i le los futasi asu. Tu ui e le mo te le pule wa ave le landlord. Mo i lato fo i e famuta ia.
1: Ia tenensi.
2: Ia tenensi. O te leidua.
1: Ia.
2: O le fesili tene la. Ia. Awa le rau fatino nisu.
1: Ia.
2: Awa unanga. Ia. Pela o kaingola le mfalangu ye. O le fano noanga la ia tia.
1: Ia.
2: Ia tia awa io. Te ofilau.
1: Ia.
2: I moved to tono se fale. Rental property. Ia. E te vaaya e te tilo tilo anga I le whaafeta anga e te move it.
1: Le bond.
2: Le bond, le uma. I le tango fia.
1: Ioi, I le tango fia.
2: O fia a ha o ye ya. Tangata e mai ni tu petele.
1: I know.
2: A e tolu vai aso. A o e tolu vai aso le e la tu ye ye. O fia a o ye tangata e mai. Lengo whakore kako taluai. Lalo I mankau. I taimi nei, te ele whare I.
1: Te alofa.
2: Nalo la au. Ta vale.
1: Ia.
2: E sea, ma fua mai lei koe ngā policy.
1: Tu la whono pā pia.
2: Tu la whono pā pia.
1: Pe
2: ur mea ngā e ta hua
1: I. Ai nei sef so soni al malo.
2: Ia.
1: E ia isi tangata.
2: E ia isi. A o isi ele.
1: Ia le nā. Ta sirva inga ta hua lava le nā. Fafea o le alef so soani o mō tātou e le maro losi o matangata o le o ro tau mawhai ia a meise sila sila fo I tūlanga o mātua māsutua ia wā lea fia tau sanga len te atu nei lena sui eri tūla fo no fo ile ia a fa ina tua I male electricity so soani o le a le to a fa sa o masina len tene
2: oi makua ia e fa maltalo mai e re I lua o fa meua fisasia I ia e beno ta ua ia guidelines ia e le ma faina fati noa le matangalwenga e ala na fati noa matangalwenga o nao guidelines ma mei e batu le e muli muli ta I e nato o ale upusa oa a faila o sasi se mea ngou faia o rai me tau al kuli sa oa
1: Iwe.
2: Alesi se kuli.
1: Alesi se kuli. Ia, ai lena, chichi chupe lena.
2: Iwe.
1: Ia, lena faina. Ia, ai maisi. Jalo faya faina na itato matua masutua.
2: Iwe.
1: Oila to lena faina. Ia, sa sisi le suto a ye baenga na.
2: Ia.
1: Ia, isa o telefoni yao, ye inisi o fafunga. Ma ele mfaina a waipe ini isu smo lato mfaina e faleua.
2: Iwe. Ole, ia ja ole, to filau. Ole afi fio atu le fia fina. Ele ma faino tato malamalama le nisi o anawatau o lato failo ino. Pe a tato le awai. Na tolu atu la. Amata leono amata. Ia. Ta leiva wa uma.
1: Ese e puti pose.
2: Ele to filau ele ma ilka penganga le fia
1: fina. Oi soli. Ngala.
2: Ole o tato. O I tātou kusāpe tōru I tūlahe.
1: Ia.
2: A le eise kamaleo.
1: Ia.
2: Ia.
1: Mantua ole mea nā tātou anganu, ole whālo alo le nā.
2: Ole whaingaranga o au e.
1: Ia wai whāfonga mai sā mua.
2: O lau telefoni, o lua fitu, lua o no fitu, tōru lua, tasi o lua o no, o lua fitu, lua o no fitu, tōru lua, tasi o fengofia e nava wau to te le lavale atinu e la to te noa
1: Avili mai temi o nga luenga. Foi lele le valu ile valu. A ole vili po mai. Ah la na temi na la fena sauninga.
2: Ia le fai lo kumoema.
1: Ia malolo malainga. Ia ai faftai le wa o fa mautu mai. Ia fai mai le e fai le vai vela. Ia atu langa fa pena. Ia e ono le fiafi. Ah, ia fai tana va pia ia watu fa firme ai blan atuna kuka au mai ile le maole tau maftanga ia fa soane le yai finangalo ia mai si ole lango motato fa leo pe ai sia wa la chichi el tupe mongangana fa leo pe ai sia wa tatipi ai ia awa unanga ia mo pacifica ia patu langa fa pena ia wai O leo wa umar chao sanga le choru len chae ne yorfenga malo le na umane. Umar le se suia. Le ima se suinga. Ti nga na strike ma only strike ma fa leo. Epe le o fa longo mai. Ie le mfai fulan fa pe amai palmia. Le ila na o le mta upuna le act. Ia le ai chao wanta I chae ia. Mfa tino mfa pe le ai. Ia, awa le mea na esi ai nei fai ngā pālota. Ai si sila nei, lefa mai ia, we want your party vote. E te lela upawa wai lua upālota.
2: Ia.
1: O le tasi mō lau tūmalo. Ia ma le tasi mō le pāti e te mana oi. Ia e filifiri la ma le poto.
2: E tā ua ia mele, e tā ua to filau. Wā le upusa oa vina. O tā tū le ei le pāwa. Le ei le pāwa po le pule. Wai tatu te faye fifinga po wai.
1: Po wai la.
2: Wai. Tatu te palote. Lea wina ta ua I ta fata longa. Ole, ta pena nga umani I fai. Mo, na yo tatu whanau ma tupuranga le fai mai.
1: Ole, atu a ngani usila te mana o e lumana.
2: Ole, a tia fila lea. Ole, a ta pena ina e tupuranga talbo. So, it's a youth approach.
1: Tai mana, ya.
2: Yoi. Ola nganga e alaio na no na tu ule tuplanga talvo. Wai o la tau o tai au.
1: Yeah, mana ya.
2: Ole si tulanga. Ole ina ia pa maa rosi I hisi fo I tuplanga talvo ina I o la tau pa rota. Tasa ole tau ole ole fefile ele sao I tuplanga talvo. E faa leo ai ma faa iloa ia I la tau nei. O mea uma I e tano I ei. Mōle lumana.
1: Mana ia, mana ia. Ia, maresi wā e ngana. O le, o le tō tele le whainga pālota talua. Tō tele o tātou tupulanga talavo. E le I pālota.
2: Ia.
1: E le I whao ngāi, nea le pālota.
2: Pa uu ke le I pasifika.
1: Pa uu pasifika.
2: Pa uu.
1: Ai asi sila I ai whainu mera whainai. O tātou le lumana. Lea ngāi lungo whainu mera pasifika. Ia. Ia vai foi lá no ia ia fao so song ai ora wofi mai pio na ia ile fenga pa lo total way neia a loco poti en fai papa toema nena faina ia na foi na ia ia sir sila ite un misi tasto va ite u tu la fa
2: pio sa kana alvain a foi ia nei ko in voi mai ia fili la kama mo
1: Yelena mawa. Alafo uto e malanga e mai manrua. Ya. I pepe parot. Ya sinsila la pepe parot. Sinsila la waya chau. E matulanga fa pena. Ya wa le siva enga le ai. E fautua mai. Ya everybody's welcome. Real change starts with you. Pe ale na fatia faso. Ele pao ale o e faila u parot. Listen, learn, vote. Me o pepa ia le tono pepa o fam talang. Ia ma le stronger communities together. Ia ana pe se o pawa tato wo fatasi. Tato wo fatasi. Tu fa nu o mai fatasi. Nu potopoto. Final tato tae au le.
2: Tu tu fatasi uma ina e maua e maua le malo si fole uno ino o meia wai o le upisa o aia o fi wetanga te leo fa mai o me ma tu te fai pa o ma tu tu lai mai
1: ya
2: ai le tanu a o le tau o le pona ya wai pe no fai atu le tapena le tapena e le talavu ya le pokra me atu on the two for you never know the floor. Money for silly for the poor.
1: Money,
2: money. Only so tapping on. It's a lawyer in a case speakers the poor.
1: Oh, oui, if we need your laugh,
2: a lawyer to law, only tower. Okay, speakers and more morana. Patupum and natu if you know,
1: Manaya,
2: Elengatara, ya, ole afiongatawa analisi speaker. Tile po sa ole netamali itunwe ole pa speaker.
1: Anay.
2: Ya. Itala nofu ilai ya itulanga ilai ya manisipo ngalunga olae sa ngal sa ngalwefu ya. Lana luwa. Ole tele umeni itupune. Ifasutu la folonisio o policies. Ifatindo a. Se va de tainga pa ta tuma itono le. Cost of living ah. All
1: the tao soy fuanga wo soy wa. Ai le to si eso to.
2: Yo e.
1: Le to si e benefit.
2: Tao soy fuanga ka I ka un cara. Ai vai fuera I ai I te tono supermarket for instance ah. Le inconsistency o tao ro. Ah.
1: O le to pu le wa wa ta ta.
2: Yo e. O le inflation mele o ma kwa ma o lunga. Matua maulumala compares about to ulava ile to ala lo for the reserve bank mitona ye pe o tula yo eta ona na wili ile mata pena le ne la wa wa mo e fu se sa ole ole to fini ya sala Josephine Stout sitasio to mata lo yo
1: le suyo le canso raukilan
2: Ole a folie ole. Ole tu as fini le yoi c'est nul là. Allez et na Louis Samo. La pratique Samo. Allez là au moule avant noir. Ya et fais une sao.
1: Ouais.
2: Et John Josephine Stowers.
1: Mané.
2: Colo. Et Ole mané foi là na bonne et fatu comme na tu et tamata. Il est mal le tu. Il est mais tu loin ou tu la.
1: Tele vaenga ole ole ayel chama vaenga ole siafi ile ya ile I tele mana tu falia ye peo na fa fongo mai ole o yeite ya ya tamali ye fa so a matai ye solo mali mali masui yo vaenga fa fai ya ya e mola ma no fisili ya ya ala ta pena mali vai vela Ya, my, ya, Territa Moftanga let up in a my ye. Ya, a one half yaf. Ya only a pulley. Ah, I yaf to ah, anger miley, the baffle foam, money, too long of a pair. Ya, in a yaman, yes, that's so far more boy.
2: No, sorry, ya. Ya, but out two level there, ah, out two level there, the Safidia. Ya, for now, only tap in a lover, if I see no for you, tattoo cutie. In a ya, mowally. And I think it's enough, you know, we're lame if I if I tell my tars refunga, tum ta fali, tum tata wolua, tum ta pin sing you will ace me. Yeah, I left for ye. Yeah, I fungal graduate my 4 year to my tea in the university. I'm within
1: Galway.
2: You're my old scholar.
1: Yeah,
2: always says no. Ah, a little pen I if the swan if I own my machine. I'm within Galway. Well, I'm a ton of fight. Fatino the tutor, Maro, create some jobs.
1: Create jobs.
2: Create jobs. Yeah,
1: but I've been a relief for Fuanga. A while so if Fuanga. So if woman we are in Bauta and no fwai or a wala tapin eye, yeah, but if I pay off fire to a mighty foot for my ear to pay my me, I a fair, yeah, my lady so if one a name, yeah, but too long of a pin eye, yeah, why it's a lay only pay on a silly fear, it's a lily a fine or so if one. Tirela faina pa ela le tato sila sila ma va vai ia I va nga town vai io is foi te mi o tant pacific te o va pe pa lo tapera no pacific ai foi isi papa la ngi sili atu Ah, isi I will nang. Ana oela jay low district, yeah, mavaenga, my sirsila yai, but our issues low tele ya. If so swan ilau fili feeling. Yeah, tap in ane, or tato information, or a fiafi or a stofine, as a loose who found se tema, luafe, loose funuono. Ole a faia ele le fala fa a potputonga ile moto samo por fale samo ina tasi fa tasi beta drive in mangele na sirafia e ai tele foi capac a mata leono ia ai fai win eleva ia e ai ta moftanga ole ai ai foi na to maile a electoral commission ele commissio palot ina ia fa pe ona mfai ona ele stalan pe a fai tele ele stalan ia boi la tau fui wasifi sa le stala ala wa esir address e tawala na
3: alwe
1: e update o details ia fai sa le fai pui pui desi ale wa fai pui pui suilo sua fai update o details matulanga fa pena ne mfain fatino wa ele tu mfai ona e pa lota ele fai nga pa lota le ne ai tere ile stala le fai nga tala solus fulu o o ketopa
3: ia
1: ne fa nga taile le stala ia en faina fa ai online ia ale ma wala ma no le sef ia la stof ia mal fa punga fa ai ura ilu ngol pe po fam talanga come and have your say a fio mai susu mai ia maliu mai fa ali so fina ngalo all are welcome talia so se tasi
3: talia
1: ia ole asau toe saunoaga faafoga sa moa toe faamanatu
3: ia e pe ole tulaga lnā ai lau faafogaga sa moa e leai ole e faamalubu atu foi pe afaiuai ai se lafoga ua le talafeagai ia ole agaga malava ma le moni ia ole tuanalo se o tatou atinuu ma ele me fez no tato moço eu sou o tato telefone o tato o tato filau e foi bem mal tá só lhe a se lhe aí ele uma ativa que a colheia e aí o motivo ele foi a tua o lhe chamou tal fani chamou tal pensini o lhe chulanga tal o loa aí o pelo chulanga na o tato uma foi ele tudo só uma foi bem mal o lusi o tato ai jawan fatino pe ai tute ave tu lalo malo ia wai of so soani pe na ona yai na telefoni de tu watu all of itu luo no fitu tolu lua tasi o le moto samoa ia ka ko lo uma le moto samoa na ai pe da tribe magili ia talio no amata e foi nei fa vifianga o tape nei nei tu planga tal bo ia tia
1: yo
3: fa no file mo ai tatu le firma le malu le tulu ia ai ona tape nei le o le
1: ei fasiri le sau mai Wellington pe ei se online en fai ena ma futa mai
3: ia le vatu le falatu o le fiafi fui lea ia e live stream ia tatu
1: oh ma nei fasiri
3: live stream ia tatu le fiafi lea ia aua ne imisia e nisi u mamau ia wā ia le sisi le fui mai mua ia wā ia tāpenanga pol pokala me lea fiafi o nisi o milias la e lea aso ia laua fatu ai mai ia le New Zealand Herald ia o tatu MN ia fapea fui ia le le tasilima iwa tolu Radio Samoa ia lea fiafi ia fapea fui le New Zealand Catholic ia tatu media na le na fiaf
1: ia le
3: ale tatu tulanga nga pene ai e fi uni te me patre foi le le nga fa time le nga fa malo le fion le loli ia ngal mal manda tai ngal mal manda ia va pe foi le
1: paf tai
3: le chi mana hose yo otus ia mole as our major sponsor for you, why it happening on
1: the family way.
3: We tell them on Fatai Tilly, the whole film at the Loli. Yeah, eh, my love, we love to do a tunnel at New Year Bitten. You're a father, my lover. You're Wally, fa moi moi le poule ama
1: ya ma wan ta ba le poule pa ya fio la fio ngale alori
3: ne la fa me se ka vale ke o ke ave fa ki ki ka kon ai yo e fa te te le moli ni fa fi ta to poule ma
1: voilà au ma telefoni
3: ma ta to ya ya ya wa le ni fa fi o fa ba no ino ye fa no do e full ta to programme ste mo mo foi ya to mo foi se si ta to ah so te inga ya wa te ye fa no do le ni programme ni a wo ni bi si e ni si ma lo ta to tu ma tu be no fa ya to o le ni fa fi ya mo tanga te uma la va so so si ta pacifica parlangi po ai la va e a wa ye fa fi ya ma le nga nga fa lo alo ya mon mio tele ya fai va lo fili mon ni fiafi ta to wala leo ya en fa so fo ya
1: aftai sa moi la fa fonga ya ole na o stasio lu pe fa le lo sunga fa fia nga ya o stasio lo fa pe na tu le ma ti a wale ta pe na ina ya o fa pot potonga fa pe nei a wale fa so mai ia mare ta pena pena o fina ngalo ia awale ta to saidi nga malo olo fa peon zanga lo atu yei ene fo ya to no ia o fa manuia le tu mo ta to ia no pia yei patau tu ai fa fta tele ma fta mai fa fta tele mo pelo malo stema ia o wa fo te tu ai no sa mo mai sere au te ro mare ka le sia le li ia o ai nga renga o to fi ai ia ore au nanga fona ma u malo so ata u tala nga ya au matangi fafta tele sa mo le u tau mai le sa sunga fa fa nga nga reven sabe ki ka mesa eli ai mai se fo le sunga fa ton u ya se u li sa ve le of ton pesta a wal fa wa winner tau tuina o sa mo so ifu mai manuia

0: Ja, jeg vi i at lave lære tur. Og det så for mig en malo Jesu Kristus, og det tager til fagler. Ja, og det er farfælder, at jeg tror, at I får i det nede til bo. Eller når jeg laver det fire fire, men det er faftag, og når jeg tager i mit tager, et tabener, eller tager til på afle lang, jamen for I får en tager til mig, fattes. Et tager til George, jeg er til jer, og Walla, jeg tager til tal sang og mulier. Og det er farfælder, at jeg tager til at falde, og det er til at lave. Jeg tager til at uge, lave. O lo fa fonga mai ili nei fo i tupo. Mo mua na awe le fa aftai tele lava mo e na tautua i tonu o le tata wala leo nei. Mai lava le amatanga o le polkalame le ngana Samoa. Iese i o mai fo le taimi o mai e atuai le latou tautua. O le fo o su mai le sunga le fa fianga inga. Ie fa pena fo o na au au na atu fa atasi mao nei. Ie. Tātou te tātālo whātasi, be lava an autou si la fia o le taimi, o le tātou leina o tāra sanga po le mafutang tātālo. Te lava e mafuta mai ai, ili nei lava taimi, ma e whafonga mai ai. E talitonu le langona ia te au, o loo iai le file mu ma le alofa o le atua, ia te oe, o a fo inilu i tau, o ani tūlanga o loo iai. Tali tonu mai e leo tu la fua ina o e lea li. Nei tu po u te whaafelo i atu ma loo whaalo le tele lava. Vi ia lea tua, o lea sapa ia o lea tua pe lava o na utou si le fia. Sa e ulu fale atu ma o walu atu tatou te tapuai. Ma vi ia lea tua ma whaafo i atu le whaafetai i ateia. Pape na fo i ona tapu e ina lo utou soi fua fale nganga. Pape na ina fo i ate au nei. Lelango nai le faftai o le asupa ia o le atua pe o na ia fina ngaloai. Ai tātou te faftai o awa noa mātango fi wa o inai i tātou. Fafangu pele upo le atua ia te oe di tonu o lou falisa o le tāpua inga i lau e kālesia. Maftanga faftai ai i le atua. E vi ia lava le li ili faititia le vi inga o le atua. Nei lai tupo o te whaafelo i tuai malo o whaalo lo tele lava. Mai le nāwa i asase i o mai fo i le nei tupo. E tātou te talitonu sa whaapena o na taita i malanga leo leo mā moe. O ia lava lo tātou ta mā. E le itu la fo ina i tātou le a mumuli ai le whaafetai. Ai o te whaatalo whaatu. Ma le whaalo lo tele lava i a te utou umalawa. Ai mai se fo ili sunga le whaafia ngainga. Whaapena o na tau tu atu ili nei tu po. Nei teimi alo maia. Whaafelo ai mali whaalo alo ili au tau a kiriso. Whaamalo le loto tutele. Alo maia o le amataina foi. La tātou mafutanga pila vana masani ai. A fionga pa ia le atua. Pia whaitawina e taita ina ai la tātou mafutanga. O te whaafetai i lea li i aso umalawa. E lea unoa na vi inga i lo ngutu. E mita mita lo uanganga i lea li. E whaalongolongo i a ie ua pōpua ngaina. O na lātou fia fia i lea. Ia o tau whaanene e atu lea li i whaatasi mau. Ma ia tātou vivi i whaatasi i lo na suafa. Na o sa i lea atu i lea li. O na tali mai ai lea o ia i ate au. Ma na lawe e ina au ai mea uma na o whese ai. Na wala au atu le nei tangata o ti ngaina. O na whaafuonga mai ai lea o lea li. Ma na whaola i ate ia i o na pōpua ngā umalawa. E tōla wapi le angelua lea li. E si o si o mi ai o e mā te tau i ate ia. Lo mātou tamai o le lang. O le langona le iate i mātou. Be o la tāwita e whaafetai. Ma vi ia oe le au noa i aso uma. E whaapena fo i o mātou langona. Mātou te langona le whaatau wa awa mātou taritonu. E te le tu ula fua ina i mātou. Whaafetai te le lavana e a aota i tai. Le mātou savalinga mai le nāwa i sā atoa. Se iyo umai fo ili nei tupo. O oe na e mua mua, na e muli muli. Na mātou wala au msa ili ate oe. Sa e tali mai. na mātou wāla au fō ia te oini teimi na ieni lu I tau, na e whaafonga ina I mātou, whaafetai tēle lawa tamā, whaafetai, na tōla wapi au au angelu I o mātou fale, ma leo leo ia te I mātou leo lufafo ma leo lufale. O oe o le atua le tamā e whaamaoni lawa oe, ona nafi o le asoe o lava I whaavavau. A mātou whaita wina wa fionga pa ia. E matua moni, ma wha maoni. Wha whetai tele lava lo mātou ta mai lo walofa. O le nei, o mātou langona le fia fia ma le wha whetai. A wā le mala malama o lo was pa ia. Sa mātou o atua I tāpua I ia te oe. A o wha pēnā fu I na tū whangaina I mātou mea ai wha le anganga. Tāpena I nai fō I la mātou whai ngā malanga I le nei vai a sā ātoa. Whaafitai tēle lawa lo mātou ta mā. Nei taimi mātou te olenga. Whaamole mole a fio mai ta mā. Iei lau whaau unga I lunga I ate I lātou umalawa. Mō fōina lo lātou soifua maleola. E au au na mō oe awala e te tālo ai moisi. A o mātou o mai whaatasi le atua te sila fia. A iei fo ie ta mā avati a te ilatou. Auane iei le langona e matamuli e tala noa ma whaailo e lumo tangata o mea olo mane na oai. E awala I tālo sanga e vāla awatuai. A fio mai lele iei lau whao unga I lunga I a te I mātou umanei. Mai a se ngā luenga mātou te whaia. E fo I le vi inga I a te oe. O te tālo lea ma le whaafetai tele le suafa o Jesu Kiriso. Amene ma amene. E whaafilua I ma le whaalolo tele le sunga le whaafiangainga. Ma alole soifua manuia whaafetai fo I le au au nanga. Ia ai le fukta talaina le tātou telefoni. Manatua le tātou numera maasani lava. O valuselau o lima tolutasi. Whaafetai.
1: Patalo fatu tina, ole umafu tamali tina ya atonina.
0: Ya, amene. Talo falava atonina, soifuwa manuia ya te oele tina.
2: Patalo fatu la sungat fatuwa eti. Mule tuwele nganga faftai le sungat fafea nganga, mule talia mai alvala au. Ya, emu mwana mule atuwele nganga faftai, tu sale upa malo sifon. Ne tu la le afiasi. Faftai lawa fa malo si tato maftang talo I iele atua faftai mutat sanga molia fu nawa ya so mwai atu ni ngata ya tia umsia ufahana umana ya wainga umala ya emisi fu itonu siya wekare siya ato uma ay umana uma basani lawa iti li fangalo ina lawa si itamate ina malino fualo Ya mesti siap berkali siap atau malawa naik tamam tina mat tua mesti fuh naik fanau ya orang ingat saya kasih siap berkali siap apa fuh lah tu ulu fatau tu dia pergi mai tungau ni orang lu tunu siap berkali siap mau tamalau ya dia mai lu fuh ini siap tunu fana Le ngata ia I lātou a lo ia I fu ina I tamāo si o nu. Lo o fata o turi e tonu mauta ngāse ngāse o āinga. Le lawa fu I le sāo si o āinga tātu inātu e ti tonu. Māfutanga tālo vi ia le atua o mwhaina maranga mai wa au mai I nisila. I ho lo o ia I o I e tonu mauta ngāse ngāse. I au kilani ia. E mana tuane o ia tātou māfutanga tālo. Talo pa mole e me se foi nai matua matua si o mu si o wainga e a tu inatu pe no matato mo aftanga talo e mai lato umo foi uro e I tono mauta ngase ngase e a me se fado nai tanga tu matua fale mai foi nai fana e re fangalo inai tato mo aftanga talo pa mole lava eti Ya mesti fuh ya tinam siau fanau, tapi tu luang naik lato fanau, eh fuh ini siau fanau ngalu luel nei o, ya tu inatu rumah tato fung talo, fufuanga sia ue kāle sia fata tia mole luma nai e maise sia unu ia tu inati luma tato maafutang sari le pangaluina po itam fanao ne kāle sia nai uahinga nufu vala valai mātua mainga iso seitua lalulani se au mga luenga ta alonga o awa onga ia onisi ula tau ulo au au na mga lulue ta ala ifi na ngalo le atua ia ia ili angalilei o le atua ila tau au au nanga eti o mana unga faapitua i stasi ul fanau si au kwentu mufi kwentu ta ia felila ul tamalea mai tai leo rita le asolulu ul vai asolumana inei ule avatoino ia inei ino fioa o loo o na tau a veina le o loo tāua a le atua e le i o ilo na maasina a o talal fōma ai o tāuna na whawhānau o ma mawhatire le tangata i he e mana tua atu o i al tātou mawhi tangata lo e ti whāmol mōle nama i a o mana o ngā nātu i nātu i luma lau sunga i wharitua o loo taitaina tātou mawhi tanga e ti e ana whangia le atua le sunga le ahal sana i a pāpera no whālo e ala i tofi matu te o loo ngā lulu e ai te ngāta i tonu o ngā lue ngā le atua so se au au nanga i a whaamania le atua le au au nanga i a imaisi lātou umarawa o ngā lulu e ngā lue ngā le atua te ngāta i lungo o ala leo tiwi e whātupu te lea i le au au nanga a wālawa le tau tua e ngā lue ngā le atua i a eti e whaamania te le le atua le usunga al falitua e ala i tofi mati te olo e ngadu e ai sanga fua i pia le malo si le tino le loto le mafau fau i a e sili le anganga e au au na i pia e tau tua le fina ngalo le atua le nga tere ngalu e nga le atua lungo i ala leo i a manbia tere le atua e ngā luenga o lo ngā lulu e ai te arofa tere mō oe manuia ngā luenga nei pō e ki whaftai tere mō le amanoa
3: whaftai tere lava i ate o ti ngā atonina vi ia lava le li o le ngā o lo whafunga atu le au tau ki wiso tātou maafitang te talo atua e meise le pa ia ma le mamalu o le tātou maafitang ta o lo whafunga atu le usaunoanga whaftai tele i au tau te talo o le nātou te whafunga mai le neiti nā tau te sila fia lava lo na langona e tu ina mai vai a sata i tasi o au tau talo sanga o le tu ina mai o lo fina ngalo ma tātou wofa atasi i luma o le atua ma le wha maoni ma le talitonu o le nā wa e whaafonga lo tali mai le li, a le fuiwa ia fulasia mai o na langona le nei taini, o le ala lea tātou te o mai ai, o le ala lea e te mafuta mai ai oe, o le o lo whape naona e filifili lo fina ngalo e te talo moisi, whaafitai tele lava, le wa e whaafonga fo le saanoanga e tina ia ato nina, a o ia tuina mai, i lau whaafonga ma lau whaalongo o mea umalawa, e tātou te whaafitaila i le atua, o le nā te whaafonga le tali mai o le atua, i lau te talo ma lau tātou sā ili, ai i le tuina ai, e tātou te tui o atu foi, fina finau i le te talo, ma lau tātou mautinoa, e mawhaia mea uma i le atua pa ia, le tamā, le alo, ma le anganga sā, e mawhaia mea umalawa, tātou te whaamoe moe, o alawa tūlanga uma fufuanga, whale e kāle sia o le whaamalolonga, mea umalawa, ngā luenga lo whenga iai, e mawhai mea umalawa, i le atua malona mana fsoswani. Ato nina, whaaftai le lotu tele, whaaftai fo le le whaapito na oelo uainga. Ae te tūla i pea, ma e alanga e te talo moisi, le e kāle sia, matulanga umalawa pe ona e fonga ina. Ayo mai ele maftan te talo. Tātou tu tū ya fionga pa ia le atua. Fai mai le fionga pa ia le atua. A o au. O te te talo ya te oele li ie. E ona pole alofa le atuai. ona o le tele o lo walofa ia e tali mai ia tau ma le fa maoni a wa o le o la tanga e mai ia te oelea tatou tui ia fiongo pa ia le atua o le tatalo na una watu tatou te mautinoa fa fafonga le atua le tama ila tatou wala au atu nina maua le lotu tele ya te oe tūlanga uma yon ta ufo istasi o le whanau ya tātou avatu ilumo le atua lo mātou tamae o le langi le atua le tamā le alo ma le anganga sā o mātou whaalatara tātou ma le fia fia ma le whaafitai whaatasi ma le tinane ya atou nina wa e whaafunga ina lo na leo a o ia tāla tāla I lo walofa ma lo wanga le lei ma lo tali mai. A wā sa mātou o atu ma le telitonu ma le fatua tua. Sa mātou wha moe moe I ate oe. Wa e wha fe loa I tālu sanga mōri. A wha fitai tele lava. Mea uma lava mai lava I te tonu le e kāle sia le tamāle ngā luenga. O fua fuanga ma mea uma e o fo I lo na ainga. Wha fitai tele lava tamā. O le malosi fo ile tina ya atonina. O le whanau o awa onga o ngā luenga. Whaftai tele lava. E fo ia tu lava. Le vi inga I ate oe. A wā oe o le atua na mawhai yei mea uma lava. O oe na e mua mua ma e muli muli. Sa wavali whaatasi ma leo leo. O au angelu na leo leo ina le neitina. E meise o fufuanga uma lava le vaya sa ato o tuana yata. Si iu umai ili nei tupo. Ae tamai, wana oe lava le atua e faa moe moe ia ili nei tina ya ate o nina. Ma I mātou uma. O le ala le mātou titoe atua I fo ia fielo o mamalu. E faa ilo atu ia te oe tamai faa mole mole. O oe o le atua, pio na fai maila wa fionga pa ia na mātou faita wina. A oa o te tatalo ia te oe le li ie. A wā oe o le atua alofa e te tali mai ya te au I lo fa maoni. Ta mā o wa fionga ia mātou te tutua I le nei pō. Fa amole mole ta mā wa e si la fioma na onga le nei tina ina ia manuia te tono le e kāle si a atua. Le tino loto mā fau ma le anganga. Le atina a le atuanga le e kāle si a mai lava. Le susunga le taitai le susunga le toi ina. Se iyo o se o pito I titi. Ta maa faa mole mole o oe manu yai. Ie ini se ole e kale si o lo fata o tolia I ngase ngase I tonu a inga. Ma o ta malawa, tonu no fuanga o tangata maa titua. Le tuwae si I mai I ate oe. Ie I fo ini si pe o na ta ua o ta maa. Ma I le atunu u ta maa maa tau ti si I mai fatas. O e faa fonga ina o la tau uma pe o na tala tala a tonina. Mātou te tau soa ili whātua tua. Mātou te sā ili atu I ate oe matu I nā atu I lātou umalawa. Ta mai o oe o le li I o wha mālolong. Mātou te le māsalu sālo. O oe o le li I ma whai ei mea uma le atua. Wha mālolong le tino loto mā fau fau ma le nganga ia I lātou umalawa. Le atuae, whaafitai, whaafitai, whaafitai tele. Tauli maina lau wha malo olonga. Male whaafitai. Nisilo e kale sia pila wantu ina atu. Lo ngā lulua ia tunu ui fafo I ngā luenga wha misionare. Ngā luenga taule malo o ta alonga le atua. Wha anaunau ta inga lava e tu ina atu o oe manuiai. E te tausi wa oe o le atua. E le wha tua o hialo walofa. E te alofa I tangata umalawa. Fua pia lava lea tunu o loo yai. E te yai fatasi mai lato uma. We e fafunga ina lea tua famanuia le neitina ya ato nina. O lana whanau I se au mga luenga. O aoa onga lea tua sila fia. Na I teine mai se o stama tai to lua ma whanau. E e tau sia I lato. O lona nuu peo na tuina mai pia lea tua sila fia tulanga umalava. Sila fia o ainga. O tangata o lona nu, ele, ngalo ili neiti na ai lona alofa ili fatua o ia. Whaamole mole, tasila fia ila ato uma, bio na tala talai ato nina.
0: yei lau wha malolonga ta penga e oe o awala e o atuaile fsoswani mo ilato. Ta mole mole ta maa peifo na ta ua. Ta si ole whana ue o atu tonu le fale mai peo na fuafua ina. Le nava ya so mua mua te tonu le fale mai le atua. Olo o awala mai lo walofa ya ilato we ngā lulue. Tonu le fale mai tu ese ese ina ai. Ne o loa ta ta mai. O oe o le atua e me whaiai mea uma. O e fwoi pe lawa na mātou te tālo i pe ai teimi whape nei vai e sātai tas. O e tu ina le poto ma le ata mai ma lo o lofa. Ia i la atou, no tono o fale mai. Ai o e lawa le atua sisi le se ona le mana. E me whaiai mea uma lawa. O mea uma lawa pe o na fola sia le tina ia ato nina. Fa mole mole ta maa. E wha whilo a i tsai malofina ngalo alofa. Mātou te wāla au male whātua tua. Wā mātou te talitonu o ele atua te wha maoni. E te sila fia o mea e tu sai e te tau mao ngā mole neiti nā malona ainga. I tu umalavatama. Tā mole mole ye e wha whilo a i ilo alofa malo wangalele. Whaftai tele lava mō ātonina, tamā, e pēlo file mū i ona tōwhi tono lau e kāle sia. A i whātū mawina pēle māftanga māwhanawhana a lau fiu male neitina. Mawai pēlo na loto tele, malona talitonu o e lava o le atua. E manui ai lona ainga. I o te tālo lea male whaftai, e iai lo file mū te tonu o le ainga o ātonina. O lana whanau ma whanau wa whanau i se au ma ngā luenga o a oonga ma mea umalawa. Ai meise o lana e kāle sia atoa o na ainga o lona nuu wa e si la fia lona loto tamā. Tu watu nei mea umalawa i a te oe. Ai whaia lava lau fina ngalo. O te tālo lea male whaaftai te le swafo Yesu. Amene. Ma amene.